Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donaterloi Lihaslinda Kamarudin Agasa Terus'a. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah menerima neglog pangkat Lieutenant Komander TLDM and Istana Alam Shah. Neglog Majlis Neglog Pangkat disempurnakan Sultan Selangor bersama Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zul Helmi Itnian. Pertukaran Perkhidmatan Baginda NUM Tentera Darat Malaysia MATI LDM Keluar Cawangan Eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun hatop. Baginda kemudian ernatir oid pangkat Lieutenant Commander dengan tarikh kekanan 24 Februari hatop. Konsep perbelanjaan asas Nesgos wajar sedang nak teliti bagi menentukan kelayakan bantuan bot subsidi merakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nachal, pendekatan itu tak hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 bot T20. Sebaliknya nakod kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isidik. Jelas nanak penelitian turut nakod kira realiti krisis global semasa yang boleh nataba tekanan kos saranes kos rakyat sekira berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan buat bantuan kewangan diperkenalkan bagi membantu industri tempatan, khususnya perusahaan mikro, AMES buat sederhana, keluar mendepani krisis bekalan global. Menteri Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan buat industri, Sim Zizin Nachal, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan, ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai buat memastikan kelangsungan operasi syarikat tak terjejas. Waktu operasi stesen LRT Bukit Jalil dilanjutkan hingga 12.30 Gagit Layak Ahad. Bersempena dengan perlawanan Soj Piala Malaysia antara Johor Darul Ta'zim, Bok Kuching City FC yang berlangsung in Stadium Nasional Bukit Jalil, Rapid Rail Sdn Bhd keluar kenyataan dan maklumkan waktu operasi tren Baginar Laluan, iaitu Laluan Ampang, Sri Pertaling, Bok Laluan Putrajaya turut dilanjutkan bagi menampung pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Hanya stesen Sungai Besi akan dibuka untuk menukar laluan NUM Ampang Masri Petaling Malaluan Putrajaya. Kerajaan Kelantan menegaskan penguatkuasaan berterusan melaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membanteras kegiatan perlombongan haram kawasan nak kenal pasti termasuk Angeli Bok Pendalaman Negeri. Timbalan Menteri Raya Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan Nachal, Kerajaan Negeri amat duka cita buat kesal dengan kejadian teknarek yang mengorbankan narbaba tempatan. Insiden doh membuktikan kegiatan perlombongan haram bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengundang risiko raya terhadap nyawa, keselamatan buat kelestarian alam sekitar. Narbaba ditahan bagi membantu siasatan berhubung insiden letupan tong gas helium dan tapak ekspo yang mengorbankan nem peniaga. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hayam Ramlan Nachal, nar-nar individu yang ditahan canak-canak berumur 20-an serta 40-an. Siasatan TM peringkat awal bagi menentukan punca kejadian. Nanak Nachal kawasan sekitar lokasi kejadian akan mencerita kepada aktiviti perniagaan TL sementara waktu untuk nampak laluan kepada proses siasatan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor berjaya menumpaskan cubaan penyeludupan pelbagai komuniti bernilai RM73.63 juta termasuk duti bot cukai keluar 4 kes berasingan tahun doh. Pengarah Kastam Selangor Muhammad Azhar Ahmad Paharazi Nachal, rampasan raya membabitkan 87.46 juta batang rokok beyuk yang terbuk keluar 10 kontena in Pelabuhan Kelang dengan nilai kenembak lebih RM67 juta.
turut dirampas 26,400 liter nengong keras tanpa permit import sah, 76 kontena model pusat data pasang siap yang MTL pengiranan tarif tak benar, serta 7 kenderaan import yang gagal menjejaskan duti bot cukai. Kesemua kes disiasat nahu Akta Kustom 1967. Sementara nak cubaan menyeludup 20 tan metrik beras bernilai kira-kira RM56,000 gagal selepas 6 lori ditahan keluar operasi kawal selia padi bawa beras Kedah and Kampung Padang Mukim Tajar Pendang. Pengarah kawal selia padi bawa beras Kedah Muhammad Nur Nizam Ramli Nacal, pemeriksaan MTRBU 400 kampit beras enyuh 20 tan metrik keluar nar-nar lori terbabit. Nanak Nacal, pemandu gagal mengemukakan dokumen berkaitan pemilikan serta pengangkutan beras berkenaan. Susulan nar pemandu bok nar Kelindan ditahan bagi nak bantu siasatan, manakala nar-nar lori bersama muatan beras disita untuk tindakan lanjut. Saj sekali sukan, Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 membalik Myanmar pada aksi sod kumpulan Na N Stadium Titi Wangsa. Kejayaan Doh melengkapkan aksi tanpa kalah skuad negara dan peringkat kumpulan selain menebus kekecewaan susulan kekalahan kepada Myanmar keluar acara regu sebelum Doh. Malaysia dijadualkan berdepan Jepun mengaksi suku sod Isdoh keluar usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Sekian kata Mer Nemasyik FM, berita nasunting oleh Nur Aziza Muhammad, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moi nom moi. Lain daripada yang lain.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ya, Chef Moin-Moin lain daripada yang lain. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera. Selamat hari Jumaat, Om Hana. Terima kasih kepada rakan tugas Laili dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, sekarang pukul 12.08 minit tengah hari. Om Mohan akan bertemankan balik dengan aku. Aku siapa? Aku Ria kat sini yang akan menemani Om Mohan daripada pukul 12 ni sampai pukul 4 petang ni kelak. Baiklah, mohon nampak aja segmen kita daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 ni kelak. Mula-mula kita dalam sekarang ni lah, kita dalam segmen Mahi Asyik yang di mana akan ke udara daripada pukul 12 ni sampai lah pukul 2.30 ni kelak. Tapi sebelum tu, pada pukul 12.30 kita akan dalam segmen kita akan ada dalam segmen Fitrah Fitrah Jakim. Lepas tu yang di mana Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampai ke pukul 1. Dan pada pukul 1 kita akan kelingai dulu berita dalam dialek Semai, dan selepas berita dialek Semai kita akan teruskan balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah pukul 2.30 petang ni kelak. Dan lepas itu pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik, yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional Wang Kitan lah sampailah pukul 3 petang ni kelak. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temuan Paleng. Dan selepas berita dialek Temuan, kita akan sambung balik segmen Mahi Asyik kita sampailah pukul 4 sampai tutup kedai. Dan macam biasa lah, Om Wan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah, Langkap, Sungai. Dan mohon boleh juga kelingan kami melalui MyFreeview 706. Dan nyap lupa juga, mohon boleh kelingan kami melalui aplikasi RTM Click. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Yang perlu dibayar, cuma perlu ada data internet. Lepas tu, walaupun di mana omohan berada, boleh kelingai kami radio-radio RTM dekat RTM Click. Baiklah, Om Mohan yang kemana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Aisyah kita pada hari ini dengan lagu daripada Abby, Hak Terpendam. Semoga umat hibur. Aisyah FM, moin-moin.

Salam sejahtera, gah semai ada bepelaya wiki lah cum. Susulan krisis bekalan global, kerajaan dah sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara akan dilanjutkan sehingga gecek Disember nungar. Timbalan Perdana Menteri Haji Datuk Seri Fadhilah Yusof Debiap setakat nuknan keterjaminan bekalan tenaga dia mencukupi sehingga gecek Julai. Usaha untuk diperkep sumber di luar negara juga sedang diperingatkan. Malah Debiap lagi mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi dan turut melaksanakan sesi libat urus ru pelbagai sektor bagi bikakek langkah untuk membantu perniagaan terutamanya mengambil perusahaan kecil. Penggiat pelancongan Langkawi dan Satun Thailand, dia memeterai memorandum persefahaman bagi memperkukuhkan kerjasama industri pelancongan serantau. Ada sekaligus diperhui promosi serta aliran pelancong antara kedua-dua destinasi. Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi, YAJ, Resli Yahya Debiap, kerjasama ini turut melibatkan pertukaran maklumat, ru latihan serta perkongsian amalan terbaik katih bidang pelancongan, ru hospitality. MOU ini debi menterai bersama Presiden Persatuan Perniagaan Pelancongan Satun, YAJ Samad Kaur Enrid, katih nana majlis Masatun Thailand. Menurut ilai kerjasama ini, dia berjangka diperkukuhkan lagi kedudukan Langkawi, Rusatun sebagai destinasi pelancongan serantau. Perak terus diperkukuhkan agenda pembangunan bandar pintar menerusi lawatan teknikal Ma Taupu Smart City, Ma Shanghai, China bagi meninjau pelaksanaan teknologi pengurusan bandar bersepadu. Majlis Bandaraya Ipoh MBI kata kenyataan memaklumkan delegasi Perak diketuai Yang Menteri Besar Yaji Datuk Sri Syarani Muhammad bersama Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah. Lawatan ini diberi tumpuan kepada sistem digital twin internet kebendaan serta pusat arahan bandar ataupun command center diberi gunakan bagi pengurusan bandar secara masa nyata. Menurut MBI, pengalaman ini akan menjadi rujukan bagi diperhui kecakapan lagi pengurusan bandar, ru perkhidmatan awam. Nombor Sangit Keral berusia 4 tahun debi syaki menjadi mangsa dera iaitu pengasuh katil kejadian Mas Rembang Negeri Sembilan pada Sengon. Ketua Polis Negeri Al-Zafni Ahmad Debiap kejadian terbongkar telas amik abik mangsa demineng rakaman video de berdurasi 6 minit 15 saat ditular ma media sosial sebelum biui laporan polis pada jam 8.01 Imengon. Menurut ilai video berkenaan dia memaparkan ataupun dia perneng numum kerdor warga emas dia bipet sangit aje ma bagian ikenok sebuah dek rumangsa terdapat berkenaan pasti iaitu keluarga. Susulan in numum wanita ataupun kerdor berusia 60 tahun dia bertahan lokasi kejadian bagi membantu siasatan dia bijur seksyen 2001 kurungan 1 kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Sangit aje dia nuknan dia sedang menerima rawatan ma hospital Tuanku Jaafar Seremban. Pasukan Gerakan Am PGA Brigit Tenggara debi tahan numum kral rubi rampas 50 biji pil yaba bernilai kira-kira RM6,200 kata keserbuan mas buah deng ma bangul kulim rantau panjang Sengon. Komander Brigit Tenggara PGA Yaji Ahmad Razi Hussein Debiap suspek berusia 40 tahun Yaji debi tahan ma kata ops taring wawasan kira-kira jam 1 kudijis hasil maklumat awam berkaitan aktiviti dadah. Menurut ilai pemeriksaan ma bilik Bernet dek berkenaan de bibla nana paket plastik de mengandungi 90 biji pil yaba selain sebuah telefon bimbit. Malah Debiap suspek de teruk bingga mengaku dadain milik ilai lukis bersiasat de bijur seksyen 9A kurungan 1 Akta Dada Berbahaya 1952. Sementara in, PGA Bridget Tenggara dia ditumpaskan cubaan menyeludup 150 kenon pokok sempak telah ditahan sebuah lori makampung Simpanggan Tumpat Sengon. Komander Bridget Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein Debiap tangkapan debi ui kira-kira jam 3.30 minit idui hasil pemeriksaan masuah lori katikat dan mencurigakan denyon masuah kedai canak makampung berkenaan. Pemeriksaan debi bila 150 kenon pokok sempak debi percayai demong serangga perosak rupa penyakit
Selain pemandu degagal di Pening dokumen berkaitan, kes visa sihat Debbie Joy pada Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 perlu semua rampasan Debbie O kepada Jabatan Pertanian untuk tindakan lanjut. Nik Kral de Bidat manakala numum kerdur, dia cedera parah telas kereta Debbie Hoy Alinai dan merempuh belakang sebuah lori simen makilometer 34 lebuh raih karak menghala Kuala Lumpur denyon mak kampung Sungai Cincin pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi jabatan bomba dan penyelamat Selangor, Yajih Ahmad Muklis Mukhtar de Biap, pihak dah menerima panggilan kecemasan pada jam 2.07 minit di pegelap sebelum dia tiba ke lokasi kejadian pada jam 2.35 minit di pegelap. Menurut ia, kesemua empat mangsa dia tersuit katih keadaan kenderaan. Runik Kral dia berusia lingkungan 20-an in dia bisakan meninggal dunia mat tepat kejadian. Numam Kedur dia berusia 27 tahun aje. Dia cedera parah Rumingeng ke hospital untuk rawatan lanjut. Sekian gah semuanya dia bersiarkan Ju Asia FM. Gah dia bersunting Yanur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 2.14 minit petang dan semestinya Omohan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah Omohan, sekejap aja lagi, lebih kurang dalam 15 minit aja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info semasa lah ya dekat kepada Om Muhana. Dekat sini info yang aku nak kongsikan adalah berkaitan dengan trafik. Trafik mula perlahan dekat lebuh raya Hala Utara susulan cuti panjang. Aliran trafik mula perlahan dekat beberapa lebuh raya menghala ke utara bermula jam 11 pagi ente, termasuk bagi laluan daripada Sungai Dua menghala ke Juru, juga daripada Bukit Merah menuju ke Taiping. Selain itu, pergerakan kenderaan juga dilaporkan perlahan akibat kemalangan dekat kilometer 291.2 arah utara, iaitu dekat laluan Gopeng ke Simpang Pulai. Bagaimanapun, jurucakap PLAS Malaysia Berhad khabar PLAS Ronda dah pun membagi bantuan dan mengawal keadaan. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin nak membuat perjalanan yang jauh, mungkin boleh membuat persediaan dulu lah kan. Kita macam ni lah, jalan pun dah semakin sesak ataupun jam. Boleh buat persediaan, contohnya bawailah air kah, apakah kan, air, bekalan makanan kah daripada guma untuk perjalanan yang jauh. Dan jangan lupa juga untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Dan misalkan gasak ngantuk, bolehlah berhenti dulu ke mana-mana R&R dan tidur dulu sebelum memulakan perjalanan balik. Baik, Muan, sekejap aja lagi pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni. Tapi sebelum tu kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Raja, Terus Terang. Semoga orang terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

Inilah Radio Asyik FM Menomoi dengan berita tumpuan disampaikan pada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan bagi jaminan kira-kira 85% senyap akan terkesan dengan kenaikan kos Apitrek, timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pendidikan, merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof mengabar. Pengguna dalam negeri yang menggunakan elektrik sampai 600 kWh per jam sebulan akan terus dilindung ke bawah jaminan kerajaan. Dia mengabar pelarasan kecil mungkin cuma melibatkan pengguna yang melebihi kadar penggunaan itin. Penambahan kos dijangka berpunca daripada gangguan bekalan global yang menjejaskan kos logistik dan juga rantaian bekalan dunia. Kepada masa yang sama, program Suria Home dilancarkan bagi menolong rakyat menguangkan kos Apitrek melalui pemasangan sistem solar bumbung rumah. Datuk Seri Fadilah Yusof mengabar kerajaan memperuntukkan RM150 juta bagi inisiatif robat solar itin. Dia mengabar pengguna dalam negeri yang memenuhi syarat kelayakan boleh mendapat rebat sampai RM3,000 bagi pemasangan sistem solar ATAP. Program Suria Home dijangka akan bagi manfaat kepada antara 45,000 sampai 50,000 rumah di seluruh negara dengan pelaksanaan rebat bermula 1 Jun depan.

usahawan industri kecil dan sederhana GEDEN berpeluang untuk memasarkan produk Lidi di Kembangan Nikmat bagi memperluas pasaran dan juga menambahkan jualan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup merangkap pengerusi Yayasan Madani, Dato' Dr. Fazia Saleh mengabar pihak Lidi menyewai setiap outlet menyediakan kira-kira 10% ruang jualan untuk produk usahawan IKS tempatan. Dia mengabar macam itu lepas merasmi Badan Nikmat Cawangan Jalan Datuk Wong Ah Jang di Kuantan Hainin. Setakat GEDEN, lebih 200 permohonan didapat ataupun diterima untuk mengusahakan Badan Nikmat dengan sasaran sekurang-kurangnya 640 cawangan di seluruh negara. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Hainin menganjurkan program jualan agro madani sempena Adi Adha dan juga kempen beli udang tempatan dekat pasar nelayan LKIM Pulau Meranti, Putrajaya. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan LKIM Rashimah Baharudin mengabar program itin menyasarkan nilai jualan RM70,000 melalui konsep jualan terus daripada pengeluar kepada wang pengguna. Dia mengabar pengguna boleh masakan penyematan antara 10-30% lebih renih berbanding harga pasaran. Antara taikan penting ialah jualan udang putih segar dekat harga promosi RM20 satu kilo selain bermacam hasil laut dan juga bahan keperluan asas yang lain. Universiti Tunggal Malaysia Melaka UTM menerima kelulusan agensi kelayakan Malaysia MQA untuk menawarkan program doktor amalan profesional berteraskan TVET. Naib Chancellor UTM Profesor Dato' Dr. Masilah Kamarudin mengabar program ini untuk bagi fokus kepada penyelesaian isu industri melalui pendekatan pembelajaran berasaskan kejap berbanding pendidikan teori semata-mata hajeng. Dia mengabar pelajar akan menjalankan pendidikan secara langsung ke tempat kerja bagi menghasilkan penambahbaikan proses dan juga inovasi berkesan tinggi kepada industri. Lebih 1.9 juta kenderaan diharapkan akan masuk Pulau Pinang sepanjang tempoh Aidiladha dan juga cuti panjang bermula 27 Mei sampai 2 Jun nin. Ketua Polis Pulau Pinang Azizi Ismail mengabar pihak Gidi mempergiatkan pemantauan dan pengukusan trafik ke seluruh negeri susulan penambahan aliran kenderaan sempena musim raya dan juga cuti umum. Dia mengabar Polis Diraja Malaysia mengekalkan konsep preemptive service and total enforcement bagi memastikan tindakan derai dan juga pencegahan dapat menguangkan kesesakan dan juga risiko kemalangan dekat jalan raya. Seorang tukang cat kena denda RM4,000 daripada Mahkamah Majistret Putrajaya selepas mengaku salah menolong kegiatan pemberi pinjaman wangnya berlesen ataupun alung. Majistret Ezrini Zakaria menyatuhkan hukuman itin kepada Neo Kong Wah umur 48 dan memerintahkan Dian kena penjara 10 bulan kalau nyap berjaya membayar denda. Tertuduh diingatkan ada dan juga menyediakan kad dan juga risalah pinjaman wang tanpa lesen pada Oktober tahun lepas. Kesalahan itin didakwa mengikut Seksyen 29A Akta Pemberi Pinjam Ak Wang 1951 yang memperuntukkan hukuman penjara sampai 2 tahun atau denda maksimum RM20,000 ataupun kedua-duanya sekali. Akhir sekali, seorang lelaki warga Myanmar maut diingatkan kena bunuh selepas terlibat dekat gaduh ke Kepung. Timbalan Ketua Polis Daerah Sentul, Superintendent Jasni Zolpa mengabar tiga orang Myanmar termasuk seorang wanita umur lingkungan 30-40 tahun kena reman 7 hari sampai Isnin depan bagi menolong siasatan. Dia mengabar siasatan derai mengetahui kejadian berpunca daripada selisih faham masa Muhain Wang Itin ada dalam keadaan yang mabuk. Mayat mangsa umur 39 tahun itu dijumpa wang ramai ke bawah jambatan MRT Metro Prima Jalan Metro Perdana Barat 1 Ahad hari itu. Kes ini kena siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sekian aja yang kita teman daripada Radio Asyik FM. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 3.33 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kazinin, dalam segmen Mahi Asyik. Dan itu teh lagu daripada Itam Jelmon, Mengapa Terjadi. Ha, apa yang nak terjadi akan terjadi. Dan macam satu kejadian yang aku nak berkongsi lah dengan omohan ini lah, yo. Kejadian dekat Tokyo, ada satu kejadian iaitu kejadian api suci yang masih menyala walaupun kuil Buddha berusia 1200 tahun musnah terbakar, iaitu api suci yang didakwa dah pun menyala selama 1200 main tidak terbakar meskipun dewan Ricardo yang menempatkan musnah dalam kebakaran pada 20 Mei mainan. Bangunan kayu dengan bilik semayang dekat Dewan Suci Agama Buddha yang terletak dekat Gunung Minsen Barat Daya Jepun tu hangus sampai cuma tinggal rangka. Bagaimanapun yang ada mangsa yang dilaporkan cedera dalam tragedi itu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kuil Buddha Daisoin yang menguruskan dewan itu, api suci itu diingin dipindahkan ke lokasi lain selepas kebakaran. Jadi itu adalah sebuah sikit yang mungkin aku boleh kongsikan pada belah petang ni. Dan lepas ni mungkin akan ada lagi isu-isu yang menarik yang boleh aku kongsikan kepada Om Mohan. Jadi jangan ke mana-mana Om Mohan. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, iaitu lagu Wak Anuk daripada Taro. Semoga Om Mohan terhibur. Asyik FM. Moin-moin.

Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar, sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

0: 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri kuep. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah. Gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Smabri ni, bahasa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri, Melayu tu kaki, bahasa Smabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit, lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Smabri dia panggil lua. Paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri hein nan.
1: Asyik FM. Ya, Asyik FM Winu Moy sebenarnya memberi gaya perkongsian lah ya. Ju rakan Hik Moreng katanya Ju suku Smabri. Memberi gaya perkongsian ya aje bahasa ya nak mai suku Smabri. Mung hampir sama lah ya. Ruhik Semai pun memberi gaya lah ya. Jadi mungkin di kalangan Nekit dia mong perkongsian dia berkenaan ruh bahasa. Boleh juga Hik kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 0133151600. Okay, relok pun jalan dia menarik. Pada imengot ada ataupun klaim ada lah ya, Kek boleh neng jugalah ya. Malok rakas tugas DJ Linda dia akan Kek boleh neng menerusi rancangan ya aje berkenaan Rusalam Baitullah, amalan untuk FYP. Fokus yakin pasrah lah ya. Bukan KFYP TikTok je. Okay. Pastinya pada hari adat untuk edisi 21 Mei 2026 hari hari adat lah, hari aje hari Jumaat. Bukan 21, maaf kan, 22 sebenarnya. Pastinya bersama rakan tugas penyampai radio Asyik FM Hasinda akan bersama ru pengacara Net Tajdid Had Hari, ru pastinya tetamu juga kat TJ Farhan Rahmat. Kek boleh neng juga rancangan Salam Baitullah deh, Salam Baitullah Amplak, menerusi Facebook rasmi Salam Baitullah ataupun menerusi RTM Krik lah. Kek boleh neng, my YouTube pun boleh juga, TikTok live pun boleh juga. Okey, aje antara je info-info dia menarik dia boleh kek neng sertai juga. Rancangan-rancangan dia disediakan ada pastinya untuk imungan ada lah ya. Pastinya tepat jam 5 idul akan hiuk lalang sekejap untuk berita utama ni petang. Tapi sebelum dia terus saya nak lagu Ju Nyanyian Opi Camar Ru Mawar Bekau Band Lodge Takdir Katil Alex Malai dia akan kut ada. Terus saya nak syafam Moi Moi.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill them.
1: Rujie, Matih Mare, Asyik FM, Moi No Moi.
2: Matih Mare.

pelakon, mong pasubunga pun wong, ampaian baju, oi aja lain macam ya. Berdiri atas petak parking dan sebagainya. Aja salah antaranya lah, salah nana antara je. Ada biar ada akan biar kesan nik-nik lah ya, kesan buruk kepada komuniti antaranya pastinya mengganggu ketenteraman, meretakkan keharmonian. Benda je boleh menyebabkan mungkin biar net hubungan antara jiran ya, mungkin menjadi keruh lah, serta menghilangkan keselesaan dan boleh menyebabkan tragedi juga. Kalau kita bayangkan ambil petugas kesihatan ambulans beyond parking pergi beyond menggunakan petak berkenaan, kita telah menghalang dan menjejaskan naik punya tugas lah ya, akses kepada ambil pasukan kesihatan kecemasan ada dan berpotensi untuk diperuitkan lagi risiko kehilangan kemalangan nyawa serta merosakkan harta benda lah. Kalau boleh utamakan kepentingan bersama, hormati antara sama kila dan supaya hiap nek bertimbang rasa je paling penting lah untuk hi punya urusan nek dipermudahkan. Sebab hi mudahkan urusan mai, jadi hi punya urusan rumah kila pun lebih mudah lah ya. Kalau boleh hi hentikan tabiat chok parking ada. Hormatilah ya hak pengguna jalan raya. Pastinya perkongsian sumber ada menerusi Debi Perloya Menteri Wilayah Persekutuan yang berhormat Hannah Yoh di BKL lah ya. Aje ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan hi aje lah memberikan perkongsian, boleh kongsikan ke tikunan supaya hi bersama-sama lah ya. Sebiap ne bertimbang rasa, bertolak ansur aje paling penting lah ya. Relawan terus sayang AB, hak terpendam kata dialek Johor HFM Moinumor.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Johor 95.6 Asy FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Gah, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memanah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, bersukaria seperti manah mai kikik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, tak boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mamah ibu persembahan, hicip ku hotel kemah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hik sendiri. Okay. Kadang-kadang hik terasa kagum daripada mai luar sampai sanjung hik. Bila aku tepat luar hik macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih lah kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hik dengan hisip.
2: Bik tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runut nen.

0: Asik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Nama saya Saidan, Kampung Cerung. Tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

Jadi untuk Isnu is Jumaat 22 Gecek Mei 2026. Ia menemani nyam kena buat enclose semen pilihan asyik sehingga ke pukul 10 layak gal. Jadi rakan-rakan yang menak chan oi lagu chantel permintaan lagu ilut lagu nyau chan nyau semong untuk layak do nyau boleh tel permintaan melalui enclose aja talian WhatsApp SFM enclose aja 013-3151-600. Ya, ulang sekali lagi 013-3151-600. Nyau boleh sebut nama, nonglok dan juga tajuk lagu ataupun kalau nyau chan tak ada ucapan pun boleh. Ya, akan dibacakan setiap ucapan nyau kenember. Jadi, ilut saja lagu yang chan nyau semong yang akan keudarakan enclose segmen pilihan asyik. Dan juga tepat pada pukul 9 layakan yang akan naik ugalaluan buat degah utama 9 akan ke udara sebelum bersambung lagi dan keluar semua pilihan asyik sehingga ke pukul 10 layakal dan tepat pukul 10 layakal akan keluar je segmen sesoi iaitu segmen Joke Healing selama narjam akan ke udara bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak.

Lelo pun juk terus menengah berhibur dengan lagu nombor surat Seni Roy. Lagu tajuk Cinta Pandang Pertama. SFM, Moi No Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Orang tak sambung lagu dia bertajuk Aku Rindu Haji. Bertemankan ekonomi yang keluar semana pilihan asyik. Kita jap pukul 8.28 minit layak. Semelayang tu nyom kenapa terus selain SFM. Mula elok saja nyom nyehoi. Elok saja nyom nyogel layak ti. Mungkin mau rakan-rakan yang keluar di. Mau rakan-rakan yang tempat kerja sambil ditemani dengan SFM untuk layak ti. Jadi rakan-rakan yang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Ucapkan kerja hati-hati dan juga terus selayan SFM. Yang senang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malut saja perjalanan yang nyom-nyewek. Tak kira jeruk ataupun nyon. Yaran dalam keadaan yang gemes-gemes sentiasa. Sentiasa fokus pada pemanduan dan juga sentiasa berhati-hati. Ilila pun akan teruskan hiburan-hiburan dan keluar zaman pilihan asyik. Antaranya adalah rakan-rakan yang hoj-hoj lagu Norden Raup nak hoj semong lagu nam surah Hermantino. Lagu ditajuk Kukan Kembali. Dengan ucapan terima kasih DJ yang bertugas. Seterusnya daripada rakan pendengar Siti Salwa Anum Kedah nak hoj semong lagu Nung kumpulan No Covid. Lagu ditajuk Safika dengan hiburan buat hiburan semua pendengar Rasa FM yang setia. Selamat malam, selamat hujung minggu dan selamat raya di Adha buat DJ bertugas. Terima kasih DJ bertugas. Jadi seterusnya adalah rakan pendengar daripada Lundi nombor cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak nak lagu Suara Khalifah. Lagu ditajuk Cintaku Dewi Kamala. Tapi lelu pun semua mening lagu nom pilihan pendengar. Lagu nom permintaan Tata Sony nom Kampung Pos Belau. Naruh cuaca mejen Kampung Pos Belau layak duh. Jadi harap ngeruna mejen-mejen. Tak kira elok-elok saja tempat dan juga Nacanam Sengmong lagu nom Surah Iramli. Lagu bertajuk Deritaanku. Elok-elok pun SFM pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, moi-moi.

Nak tak sembang lagu nama Suara Hermantino, lagu bertajuk Kukan Kembali. Bertemankan yang kena buat keluar semen pilihan asyik. Dan juga kita jam pukul 8.49 minit layang. Selepas nak akal akan ugleluan buat gah pertama 9 akan kudara. Tapi sebelum nak semua yang nak lagu pilihan untuk semen pilihan asyik. Antaranya adalah nombrakan dan pendengar Zulkifli Lee, Inom Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River. Dan awak sembang lagu Hindi, Meraman. Lagu nama Suara Udit Narayan dan juga Alka yang ni. Tapi sebelum nak semua maning, lagu nama rakan pendengar Aziz Taman Pelangi Rawang. Dan awak semua lagu nama Suara Fatimah M. Amin. Lagu tajuk Salam Terakhir SFM. Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

Jadi lagi bersama dengan dia, saya akan bertemankan Nyom Kena Buat Keluar Sama Ni Pilihan Asyik. Jadi terima kasih buat rakan-rakan yang malam tadi lagi Aurora nak pengpot lagu Nyom ke udara, lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar untuk layak do. Jadi harap bersabar, saya akan pasangkan satu persatu lagu-lagu pilihan pendengar-pendengar. Guru nak nalok yang ajuk yang awal, naklah yang akan pasang awal. Jadi, ilu pun teruskan Ibrahim and Chloe, saya pada pilihan asyik. Antara daripada rakan-rakan pendengar, antaranya adalah Hanis Nom Johor, nak buat lagu Nom Suara Growth Company. Lagu itu ajuk Pendusta Cinta. Dengan ucapan selamat malam semua, terima kasih pada DJ yang bertugas. Dan juga seterusnya, Acik dari Kampung Kelai, nak buat lagu Nom Suara Thomas. Lagu tajuk Merayu, ini tujukan buat member yang mengenali diri ini. Dan tak lupa buat member yang kini berada di kampung Pancu, moga sihat dan ceria selalu hendaknya. Dengan ucapan selamat malam, selamat malam juga buat DJ yang bertugas. Seterusnya adalah daripada rakan pendengar Lin daripada Jason Melaka, yang ingin mendengarkan lagu daripada Once. Lagu tajuk Terlerai Kasih, yang ditujukan buat seseorang dan juga pendengar Asyik FM, yang dengan ucapan selamat malam, semoga terhibur. Tapi Luna Sama Maning, lagu nombor rakan pendengar Lee Walid Nob Gombak, dan William Seymour, lagu nombor suara Seni Roy, lagu penyajuk U Aleh. Dengan ucapan tak lupa DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih, terus layan SFM and close zaman pilihan Asyik SFM. Moi-moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Pendatang Simon lagu nombor sepuluh Growth Company lah kereta tajuk Pendusta Cinta. Temankan air kenewek kalau saya mana pilihan asyik dan juga kita jauh pukul 9.51 minit. Layak kita pun berada yang berhujung untuk segmen pilihan asyik tu yang akan pasangkan selepas tu nar lagu terakhir dan keluar segmen pilihan asyik. Jadi terima kasih untuk nyom kenewek yang melalui haja lagu bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 doh akal. Jadi leluk pun terus selain SFM, SMO Meneng, lagu nombor akan mendengar Helmet Biru daripada Kuala Lipis Pahang nak oi jam semong lagu nombor suara Wali Ben lagu bertajuk Gajah di Balik Batu. Sebelum nak SMO Meneng, lagu nombor akan mendengar Zek Muhammad Razif Negagula Sekarang and Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur nak oi semong lagu nombor suara Bumi Putera Rokes lagu bertajuk Silatu Rahim. SFM, moi.

Yes FM, mana-mana yang lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama dengan Yes dengan temankan Nyom Kenibu. Terus layan SFM. Unatik, maka berakhirlah untuk segmen pilihan asyik nar lagu. Saya suruh yang ingin pasangkan untuk Nyom Kenibu. Jadi agoin, jangan boleh oi lagi. Dan keluar je segmen pilihan asyik seperti biasa. Isnin hingga Jumaat pukul 8 hingga 10 layak. Kalau boleh, Yosef Maneng, nombor SFM supaya memudahkan Nyom untuk Nyom oi lagu. Apabila naloi anda keluar di segmen pilihan asyik. Lelo pun terus layan SFM untuk layak dia akan menemani Nyom Kenibu. Tiap-tiap nar jam lagi ke udara. Bermula pukul 10 sehingga ke pukul 12 layak kala. Menemani layak Nyom Kenibu dengan pelbagai hiburan dan juga gagah. Yang dia akan kongsikan selepas dua antaranya adalah gah berkaitan dengan cuaca, gah berkaitan dengan info trafik, puduh musim-musim perayaan, musim-musim cuti tu. Sudah pastinya jajah rekan-rekan yang Chen bersengmong gah berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan Nyob Kenibu untuk merancang perjalanan Nyob Kenibu dengan Mej supaya atau berlakunya benda-benda yang tak ingin ini berlaku. Mungkin rakan-rakan yang bermula isakal Chen mama kampung ataupun orang kampung mak ibu kota ataupun mula-mula sahajalah yang Chen Nyob Badis. Jadi ia akan kongsikan untuk Nyob Kenibu selepas aduh kali. Lalu pun sama meneng lagu nama suara Redstone. Lagu tajuk Tak Ingat Dunia. SFM, moi-moi.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengmong. Nggak.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di SA.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Itu dia pencalonan lagu baharu yang kedua untuk minggu ini dari persembahan Amirul Anugerah, Isteri Soleha. Di mana lirik dan juga lagu ini daripada Amirul sendiri. Dah ada dua pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Jadi bermakna adakah lagu ini akan kekal di Carta Salam minggu depan dalam kedudukan Carta Salam? Nak tahu, anda kenalah undi lagu-lagu ini kan supaya dia berada dalam kedudukan Carta Salam, atau juga mungkin berada di kedudukan lebih baik sikit lah minggu depan, atau mungkin kita keluar, kita tak tahu. Apapun semuanya terpulang kepada anda, undian 100% daripada pendengar dan juga peminat Carta Salam sendiri. Caranya mudah saja, boleh pergi ke Instagram Salam FM, kemudian boleh klik di bio, klik lagu-lagu yang dicalonkan untuk minggu hadapan. Mudah je kan? Okeylah. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 untuk minggu ini, menerusi Carta Salam lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nombor

0: Itu adalah lagu yang berada di kedudukan tempat kelima minggu ini, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu ini minggu lepas jadi Johan atau juara carta salam. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor lima. Mana pergi pengundi-pengundi lagu Malaikat Tanpa Sayap ni? Saya suka lagu ni, dan yang daripada Halim Ahmad. Lagu ni sebenarnya baru saja dicalonkan dalam dua minggu lepas kot. Macam tu kan? Tapi minggu ni dia dah naik, dia dah turun jauh tempat yang kelima dalam carta salam. Mungkin ramai yang culas nak mengundi lagu ni kan. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan terkeluar dah dalam carta salam. Jadi jangan lupa undi di Instagram Salam FM. Okay. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 tadi, lagu daripada persembahan kumpulan Adam. Lagu ni juga dia turun 3 anak tangga. Minggu lepas nombor 3. Kedudukan terbaik. Tapi minggu ni berada di kedudukan nombor 6. Kenapa eh? Itulah dia sedihnya. Ramai yang tak mengundi lagu ni sebenarnya. Jadi lagu Percaya. Kalau anda tak percaya, anda boleh tak payah undi. Minggu depan tak adalah lagu Percaya ni. Jadi kalau nakkan lagu ni berada dalam kedudukan carta salam, pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Okay? Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam nombor

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah, namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, Tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia, beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Glosari Islam.
7: Ad-dirayah. Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
1: #penyiaranjakim

0: na'lamuh.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga keperincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu thalathah wa ma siwa dhalik fadl. Ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw fariidhatun 'adilah." Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiyallati lashtibaha fiha walakhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiyadda'imatul mustamirrah allati al-amalu biha muttasilun la yutrak wal faridatul adilah hiyallati la jawra fiha wa la haifa fi qadaiha. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat, dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

Dan terus dimuatkan berita-berita lain. Saya nak ringkaskan berita berkenaan dengan kerajaan setuju utamakan badan pemikir dan perunding tempatan sebagai nasihat. Dan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar semalam. Dan menerusi hantaran di Facebooknya, katanya mesyuarat yang bersidang buat kali kelima bagi tahun ini memberi fokus utama kepada dua perkara, iaitu pelaksanaan projek kecil yang dekat dengan rakyat termasuk penyelenggaraan sekolah, tandas awam dan juga fasiliti masyarakat serta isu kos sara hidup dan juga peluang pekerjaan. Sektor aero angkasa, penyelenggaraan pembaikan dan juga baik pulih serta pembuatan di Malaysia menggaji lebih 35,000 pekerja berkemahiran tinggi pada 2025, melebihi sasaran awal iaitu lebih 30,000 pekerja menjelang 2030 yang ditetapkan Pelan Induk Industri Aero Angkasa Malaysia 2030. Dan seterusnya, penganjuran program jualan agro madani merekodkan nilai penjimatan kepada pengguna sebanyak 30.3 juta menerusi pelaksanaan 4,695 program di seluruh negara pada tahun lepas. Dan berita seterusnya, pengguna media sosial perlu sahkan umur guna dokumen rasmi mulai 1 Jun. Pastikan kanak-kanak bawah 16 tahun tidak bebas buka akaun. Seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim semalam sempat berbual mesra dan bertanya khabar dengan Ketua Menteri Tamil Nadu, Si Joseph Wijay, selain memaklumkan mengenai rancangan

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Islam.
1: Ad-dirayah. Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Dato' Sri Fadhilah berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Maknanya RM300 1 kWh. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam hal itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadhilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadhilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelekat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.